їхнє місто. Мерно місто. Самонайдно місто. Самонайдно місто, де можуть допадати заєдно. Любимите ти пісні у 90-те по радіо Енерджі. Това е радіо Енерджі.